sampun kaputer lelagonipun nyidam sari nipun jeng engkang dereng nggih. Nek neo kuwi kedah dipun rantapaken rumiyin Mbak Diana. Nyidam sari mekaten damel bawa napa mboten? kabeh-kabeh gawe bawa. Mangke nek mboten nutut wekdalipun dos pundi nggih ta? Nggih. Nek neo mboten sah bawa nggih. Inggih monggo katuran kita midhangetaken nyidam sari.

0: Lho, sampun saged. Wow, dereng medal lah para sedherek niki pun saged. Monggo pinara, campur sari laras-laris.
1: Legi tur laris.
0: Ah, niki piantune. Legi tur laris.
1: Nah, niki priantune napa kula.
0: Sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah panjenengan rumajin nek sak menika.
1: Nggih, lha perang-perang mulan mboten tampil kok.
0: Ketah tampil.
1: Wis Januari ngantos Juni iki. Awal Juli baru aktif niki. Heeh.
0: Ngene.
1: Nggih, kula njajan. Njajan kok nggih kangen kapan sanget kan derek-derek nang pripun nggih?
0: Pripun?
1: Nggih, nggih. Lo tak nyur lagu pripun mau
0: lagi
1: mas Tosya. Sampai lepet kalau mau sinten.
0: Dalam.
1: Ingkang lepet kalau mau sinten.
0: Ingkang lepet niku mau Mbak Diana. Lajeng
1: Mbak Diana Lumajang.
0: Nggih, leres.
1: Oh, nggih.
0: Heeh.
1: Tangu mboten napa nggih. Mboten nggih. Napa mboten bareng santene Bunda Diana
0: ngaten nggih.
1: Engkang kula pirang kula Pak Teguh ing Banyuwangi niki. Piyambake asring nelpon kula Mas.
0: Oh, alhamdulillah. Panjenengan sampun radi lodang.
1: Nggih, napa kula sampun lancang mulai Juli niki kula insyaallah saged. Kan tetep paringan kula dinten kula mlebet nggih. Kudune ya kentenan.
0: Nggih, nah.
1: Nggih, saya mengagem itu yang mawon. Khusus ini kan wonten Trenggalek nggih. Sing Lilik Suryani Kalimantan Barat. Barat menika wonten Bapak Rudianto. Lah menika wonten mau sinten mau muju ben Sulawesi. Niko sinten kok supe kula.
0: Pak Purnomo.
1: Oh, nggih.
0: Nanging dangu mboten pinarak duka. Sinten ingkang saged paring pawartos dumateng kita kados pundi kahananipun ngaten menika nggih.
1: Nggih nggih mangke kula tak madosi kula padosi nemeri Pak anu Pak Purnomo.
0: Oh nggih.
1: Lah wonten lajeng wonten iki kula tak elang nggih. Nggih kalian macan tu ingkang wonten Pak Sujambe Pak Sukadi Sukidi Sukadi Pak Sukidi nggih.
0: Sukadi.
1: Oh Sukadi nggih duka duka. Bondowoso wonten sinten nggih Pak Ali ya sampean. Ah niki lho putra-putra Magenda nggih. Kalian Banyuwangi wonten Mas Doni, Bu Ribut. Niku sinten niku ing Gujeng mawon?
0: Sinten?
1: Kalipun Ambulu nggih.
0: Manburawi.
1: Manburawi wali nggih. Kalian kalau ingin kalau minta nih santan pun Bunda Celani.
0: Okey.
1: Saya dulu dengan diatur nih jam siang mawon.
0: Nih
1: kata mawon larut nongi.
0: Genek no pak.
1: Matur saya wis banwon. Lagi pun kulo tenggo.
0: Inge.
1: Tambul sami larat hari.
0: Lelakoni pun.
1: Pripun
0: saes tu nih. Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun ngaten kemawon. Nggih nek pripun nggih kula nggih bingung. Nek meh mangsuli kados pundi ya. Kula nggih tanget pripun. Nah.
2: Halo. Sugeng siang
0: ugi.
2: Terus puni Pak Parato sipun jeng retno.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Niki kok ngui-ngui. Pak Abimanyu, Pak Hadi.
2: Oh, Pak Abimanyu, sugeng siang Pak Abimanyu. Teman-teman ugi kagem Mbak Diana. Ajeng kagem Manburawi Mbok Ponira. Mbok Mutia.
0: Nggih.
2: Oh iya ya ingkang wonten ing Kalisat teman-teman iki. Yang Heni ingkang wonten Kalisat. Pak Galu, Pak Maskun.
0: Nggih.
2: Pak Mas Duki.
0: Nggih.
2: kangge penjenengan sugeng ayah ibu dibahan ngantos mangke purnaning tugas tabuh
0: setunggang ge
2: panjenengan mugi tansah pinaringan sehat walafiat barokah ing yuswa barokah ing rejeki nuwun sewu
0: nggih nggih
2: nggih kalau wingi menika kula nyuwun gendeng udan tresno kok mboten menapa rekal semadosipun
0: nggih udan tresno udan tresno
2: nggih menawi sak menika saged nggih monggo kak kau glekaken menawi mboten pinanggih nggih kangen ning ati kemawon
0: ngaten udan tresno ngaten nggih
2: nggih saged pinanggih
0: nggih mugi-mugi Pak dipun rantos nekno
2: nggih Mas Gandu monggo, Pak Gandu monggo manbur. Lajeng kula tambahi malih pinten putra Magenda, putra Madura. Nuwun-nuwun wassalamualaikum.
0: Monggo-monggo Pak Hadi, matur sembah nuwun.